0: Danes se bo od zahoda jasnilo, nastale bodo občasne krajevne padavine. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megla, čez dan bo spremenljiva kopasta oblačnost in možno bo kakšna ploha v hribovitem svetu. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, čez dan bo prijetno toplo do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, popoldne lahko nastane občasna krajevna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo precej jasno, čez dan se bo povečala koprenasta oblačnost. Prihodnji teden bo vreme ostalo prijetno.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: V bistvu sem že kar utrujen in mal za mal se mi to zdi.

0: Danes se bo od zahoda jasnilo, nastale bodo občasne krajevne padavine. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megla, čez dan bo spremenljiva, kopasta oblačnost in možno bo kakšna ploha v hribovitem svetu. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, čez dan bo prijetno toplo do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, popoldne lahko nastane občasna krajevna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo precej jasno, čez dan se bo povečala koprenasta oblačnost. Prihodnji teden bo vreme ostalo prijetno.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.